0: ocurre.
1: Tikitim, tagadam, tagadam, tikitim, tagadam, tagadam, tikitim, tagadam, tagadam, tikitim, tagadam, tagadam, tikitim, tagadam, tagadam, tikitim, tagadam.